свободних на зору. Біло і осенно, край бо ютрий туморо. Бо ти мій ярек, на найзавієм на стран.